0: お姉ちゃん、あの人好きと違うの？
1: 何言うてんの。あの人好きなんはあんたやないの。
0: うちならええのや。うちお姉ちゃんにどうしても幸せになってほしいねん。
1: アホやなこの子は。